Asante sana. Ate kirathimo kimwe. Wega iduri wa kirathimo kimwe. Ale mura buduru wa rathimire kige aka kimwe. Kiu kige uka kirathimo gi kora ke arimo ne gedirire. Eta go file sibudia. Skiza. Arugano kaisaka. Dani kono ho.

0: Kena FM.
1: Sante sana mundu gwitwa Mogo, onawe nĩ ũinũkĩte na stoko yaku. Mundu gwitwa Mary, onawe wĩna stoko yaku. Mundu gwitwa Kĩario, onawe wĩna stoko yaku. Mundu gwitwa Hiram, onawe wĩna stoko yaku.

wekere star 447 hash. Wana wale kio guwori. Okone geto da doko to igana. Tutada to. Wemwe nyo shagure ni kari kurona. Kari na kiriawe ukweda. Wemwe nyo shagure ni kari uka urona. Kari na kiriawe mwene ukweda. Wana wale kio guwori. Nogu ikiro guikira pini. Na wale kio guo. Nogu toma ogu toma. Tayo kono to igeto ino wa system uli. Dena mudo yakeru wa giri miro goeri. Na magana merima na itini. Dina mudo yakeru wa giri kumine mwe. Na magana keda maa 50. Dina mudo yakeru wa giri toedi. Na 47 ni iguru. Dina mudo yakeru wa giri kumina izano. Na iganalea 84. Dina mudo yakeru wa shirigi giri kumina inyanya. Na shirigi 68 iguru. Dina mudo yakeru wa shirigi. Shirigi giri kumi. Na magana mwaja maa 28. Osho ne mudo tawe. Ageri ya tawe. Ane geru wa tawe. Maudu make magira. Murata, weni wewe uwe, weni wewe zina waku, weni wewe kana nyoba yaku doli hete, right? Weni warame nya, maudu maramu de mara akugia. Weni warame nya ati hena katawali kufatie kogura. Weni warame nya hena katafali ufatie godie. Weni warame nya kwena karuni karago tideka. Weni wewe zina waku niye diyoe. Niye diyoe zina uliragarela. Weni wewe uwe. Oya azimu yaku. Wekele star 447 hash. Oyazimu yaku. Wekere star 447 hash. Star 447 hash. Wale kio guwori. Okone kero toda adoko to igana. Mugo waja. We mwenele. Oshagure ni kare kuka urona. Oshagure ni kare kuka urona. Kare na kiri ya okweda. Wale kio guwori. Nogu ikira ogu ikira pini. Nawona wale kio guwori. Nogu tuma ogu tuma. Fatambo neneli. Nikume nyake ureda. Nikio oku negeru. Fatambo nene. Nikume nyateke ureda. Nikio oku negeru. Nani ya kwa mwene nika kwenye diri ya munyaka. Gitumiwe no nyedio negeru. Oya azimu yaku. Wekele star 447 hash. Oya azimu yaku. Wekele star 447 hash. Oya azimu yaku. Wekele star 447 hash. Wale kio guo. Oko negeto da aduku mbugu waja. Osha agure ni karikuro na kena kiria okweda. Taude ya keno ni namudu wane kero giritu edifai. Na magana matatu maa 13. Ha, di namudu ya kero giri 57. Na magana matatu maa 26. 57,326. Ane kero isho ni todu waki. Todu wenyo ya azimu yake. Ona heno kwa wane kero 43,363. Ane kero isho ni todu waki. Todo we mwene ni ya itekia. Todo we mwene ni ya geri ya munya kawake. Na we mwene ni ya negeru kirie kwe daga. Leu naweli. Kewe zimu yaku. Uneoke uvatie. Mauduma akuma koromemega. Oya zimu yaku. Wekere star 447 hash. Oya zimu yaku. Wekere star 447 hash. Star 447 hash. Star 447 hash. Wale kio guwori. Okone kio toda aduku mbugu waja. Tutada to. Oshagure ni kare kuka urona. Oshagure ni kare kuka urona. Kare na ke ureda. Wale kio guwori. Nogu ikiro kuki ikira pini yaku. Na wale kio guwo. Nogu tuma ogu tuma. Wale kio guwo. Nogu tuma ogu tuma. Gwenda we zimu yaku we tekie. Ate we ni ukune geruo ke uvata lete. Gwenda we mwene we tekie. Ate we mwene ni ukune geruo ke uvata lete. Oya zimu yaku. Wekere star 447 hash. Ona yora iwa ni mane geruo murata ali. Tiatene ya raika. Avana marane geruo otawe. Marageri ya otawe. Makahotana otawe. Kongu doge te kirego ikalolo uguo onawe geria munyaka waku. You never know. Oya zimu yaku. Wekere star 447 hash. Star 447 hash. Wale kio guwori.
okonegero to thanduku to igana tutada tu we mweneri ucagure ni kari kurona niko kari na kiu ukwenda ni kari kurona kari na kiu we mwene ukwenda wona wale kioguo ri no gwikira gwikira pini na wona wale kioguo no gutuma ugutuma wale kioguo no gutuma ugutuma so oya thimu yaku nigetho jina bena kuitikia na nigetho negerwo kiria we mwene ukwenda so far mundu aiguga bai dagikeno ni vohota ntebesha nyinge muno makiria gukira andu aria ngiotheri mundu negetwo besha nyinge muno makiria gukira andu aria ngiotheri ni mundu gwitwo Hereni na Hereni anetwo 63,249 Hereni re athakite maitamana Hereni athakite maitamana ndio ngiro akirie nakio ni ukuona it is worth it athire hathara athie oya thimu yake yaku wikire star 447#

0: Bukena FM. Ruibo Top. Aya Marigueta.
1: Nijitago Wanda Huhu kana Wanda Huhu.
2: Nijitago Kinyuste.
3: Kinyuste.
2: Kanandewa.
0: Gumo yao, niguo ohoti wao.
1: Nijitago Botewa Jogu.
0: Menyana.